fremmed, jeg tak til næsten skridt, og så fik trænen forloren. Så kom jeg så for, sværsene fordamt til fugle, så jeg ser andre fensteren ort. Vi lader venter os kalter, altså